bu yeşil burun ülkesinin kalecisi gönülleri fethetti vallahi. Voznina, Vozninya değil mi? Vallahi adamlar marjinal ya, yemin ederim. Oynuyor adamlar abi. Samimiyet var bir kere Sıracığım, aynen. Yani o kadar çok büyük paralara oynamıyorlar ama samimiyet var. Eski futbolcularda olduğu gibi. Değil mi? Ha, gece çalışıyorsun o yüzden. Boşuz kesin ben ara sıra. Apolio mas ne? Apolio me getirelen o me? İkizler Burcu'na bir fal bakarsan güzel olur. 8 euro. Barış Kalfa. Orhan Tura, agacım hoş geldin. Selamün aleyküm. Kapalı hafif yağmurlu Paris sabahından. Ve aleyküm selam çok çok güneşli İskece sabahından. Paris sabahından Kral FM ve dinleyenlere cumanız mübarek olsun. Bol kazançlar, sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Bil mukabele be agacım, sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Ben kendi adıma, kurumum adına ve dinleyicilerim adına canı gönülden selamlar, saygılar gönderiyorum Paris'in sokaklarına. Ve oradaki değerli dinleyicilerime. Sağ olun, var olun. Umut günaydınlar. Ali Bey günaydın. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la